0: Синжан радио телевизия станси, радио хабарлар маркази, Уйгурч универсал радиоси ашлыкны тижешде монолоны эскертуду.
1: Тамакны илмий буйрутуп, саглам озуклунайли. Тамакны пак изяп, эшип калган болса, элеп алайли.
0: Иксатчыл ва тижешчик болуп, ашамачылык кылмайлы. Яңы стилни авж алдырып, сөз аракетимизде үлгү болайлы.
1: Тамак стили мәдәнилеги, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиям картинасы. Тамак ысрап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак таярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
2: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 саат. Бугдай майсының үнеп дан тутып, унга айнышыга 5760 саат. Шоклы майсының меве берип пишыга 4380 саат. Калы гөшнең дастыканга чыгырылышыга 8760 саат кетеди.
0: Йемеклек исраф кылганыгыз көп мөктәрдәге вакыт ва аҗырыгызны исраф кылганыгыз. Тамакны муафик буйрытың. Азрак япла төк исраф кылыштан сакланың.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хәбәрләр мәркәзе Уйгырча универсал радиосы.
3: Адаш, яны канчалык баңмас?
4: Килайл дип калды. Яны 30 км калды.
5: Бай, дадасы, нәгәрә келдегез?
3: А, өйгә аз калды, хатын. Ни булды?
5: Нимегез ба? Харас, балаларга ни магаш келдегез?
3: А, нимәсегез булып йөрде? Согатланы багынды көстә, ә? Балла яхшы, диккәт кыл. Аятны кадерлә. Автомобиль һәйдегәндә телефонда параңлашма. Мәдәни юл йөрү. Бер жан, бер нәпәсеңме қанчылыған игісі бар.
4: Бәзідә сіз еш неме болмайды, көмейді деп, қайдық қылып автомобиль һәйдеп, бұрмончылыған бәхсізліктерді пайда қып қойшыңыз ма мүмкін?
3: Автомобиліңіздің равалдығы сіздің амалдығыңыз.
4: Өзіңіздің һәм айлыңыздың хаяты, бәхтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рая қылың.

Шинжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы жәмгыяттан кәсби орынларга ашкары хезмәт чыгадым тәклиф кылды. Хәзер тизимне тиш башланды. Әгәр сез дикторлык, риясәтчилек, мөхбирлык, тәрҗемәнлек программаларын күреп бекитеш, радио телевизия техникасы, инженерлык катарлык хезмәтләр AI белән шөгыльләнүшкә ирада баглаган булсагыз, Шинжаң радио телевизия станциясының Solutioning abonçalar terminali. Solutioning toğruğa diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş orundakı 50 kişiki xizmət orni sizning tizimlitishingizni kütməkdə. Tizimlitish vaqti 9-cı ayının 4-cü günigəcə davamlaşıdı. Qatnışışınızni ümid qılımız.

0: мәдәнилекнең ахчам картинасы. Тамак сырап кылмаслыкны һәммәбез özümüzдән башлайлык. Бер вакыт тамак таярлышымызга канчалык вакыт кетеди?
1: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 сәгать. Бугдай майсының үнеп дан тутып, унга айнышыга 5760 сәгать. Шоклы майсының мев берип пишыга 4380 сәгать. Калы гүшнең дастыханга чыгырылышыга 8760 сәгать кетеди.
2: Йемәклек исраф кылганыгыз, көп мөктәрдәге вакыт ва аҗырыгызны исраф кылганыгыз. Тамакны муафик буйрытың. Азрак япла төк исраф кылыштан сакланың.
0: Синҗан радио телевизия станциясе радио хәбәрләр мәркәзе уйгырча универсал радиосы.
3: Хөрмәтле радио аңлаучылар, әнди Атадым районындагы 16 шәһәрнең һава райын мәгълүмат алатыбыз. Үрүмчедә һава болытлык, температура 16-дан 25 Цельсия градуска 3 балл шамал чыгыды. Алтайда өткенче ямгыр ягыды. Температура 11-дан 21 Цельсия градуска. Чөчәктә өткенче ямгыр ягып, кин һава эчелерди. Температура 11-дан 22 Цельсия градуска. Гулҗыда һава очук, температура 15-дан 28 Цельсия градуска. Бортлада өткенче ямгыр ягыды. Температура 13-дан 27 Цельсия градуска. Карамайда өткенче ямгыр ягып, кин һава эчелерди. Температура 17-дан 27 Цельсия градуска. Күйтендә өткенче ямгыр ягыды. Температура 14-дан 28 Цельсия градуска. Шиханзада һава болытлык, температура 14-дан 27 Цельсия градуска. Санжида өткенче ямгыр ягып, кин һава болытлыныды. Температура 16-дан 27 Цельсия градуска. Комылда һава болытлык булып, кин эчелерди. Температура 19-дан 34 Цельсия градуска. Турпанда һава болытлык, температура 26-дан 38 Цельсия градуска. Корылда һава болытлык булып, кин эчелерди. Температура 20-дан 33 Цельсия градуска. Аксуда һава очук, температура 17-дан 31 Цельсия градуска. Атышта һава очук, температура 17-дан 32 Цельсия градуска. Кашкарда һава болытлык булып, кин эчелерди. Температура 20-дан 32 Цельсия градуска. Хотанда һава болытлык, температура 20-дан 34 Цельсия градуска. Үрүмчедә һава болытлык, температура 16-дан 25 Цельсия градуска булды, 3 балл шамал чыкты. Хөрмәтле радио аңлаучылар, Шинҗан радио телевизия станциясының Ватан минең айлам программасы буенча аңлатыш бадык, яктырып аңлыгыныңларга рәхмәт. Сылу шитинг абоначылар терминалын төшүрсәңләр, техими көп мәзмунлардан хәбәрдар була алайсызлар.